0: 당양 나오면 이제 뭐라 그러나 수노
1: 아니 건 밥
0: 아 뭐 이거는 딱 오늘 약 언제 양기
1: 다음에
0: 방 아프라이스 양 나오 운영이 나더라 마음하고 이 스트릿 스웨이퍼스 나또 바나우드 나만 거 이만 아프라이니 모세 뭐 나오 오래 사본 세몽 파넷 운영이 못 들어 뭐라 뭐가 자아들라 뭐라 그리 마하앙아이 소모르 뭐 수노 강에 몸 파넷
1: 수노 기어 리슨 게나 밤 엉망 아 가능 뭐가 오인 아 언사다 가능 뭐가 이 림피스 다운 밤 운영 ama init tanak masuno gid imong naon
0: oo kanang na ang celebrity ko dik music na ay linya lang daan di agingon ay magpabiling batanon younger looking kutis artista kutis porcelana karon imong naong ugurang na sunog diretso na lang celebrity ko check beauty soap aron magpabilin ikaw ang batanon unyang imong mga blackheads kada kung nakita gapon ma'am nga itom imong naong celebrity ko check beauty soap para sa mga blackheads whiteheads o doon na pa yung mga apa po kutol katol pugis pugis problema sa imong panit labi na dapit sa naong celebrity Kutik Beauty Soap. Apaan? Mungatahan na lamang sa butika para original ang imong mapalit. Mas maayo nga imong matanaw diha sa sudanan. At doon nakabutang na nga selyo? Tatak Seed Marketing. S-C-A-D. Seed Marketing. Celebrity Kutik Beauty Soap. Thank you.
1: Okay, salamat po. Unya kita, bisag asa, tano, bisag unsa itong kanon, bisag unsa itong hanggapon, bisag unsa itong imnon, labi na giyon kining makahubog nga imnon. Daghan kayong tuksin nga mo pundo sa atong lawas, kining tuksin, mauni mo daot na to, mauni mo patay na to, kayang duto na ni ato.